0: В багажнику надувний матрац, в голові відпустка.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.
3: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, ese

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найменший серійний автомобіль у світі – ПІЛ-ПІ-50 довжиною 134 сантиметри.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: четверта година.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У багатьох країнах Європи зимові шини є обов'язковими в холодний сезон.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадио.
1: Авторадио.
0: Авторадио.
1: Авторадио. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Використовуй режим рециркуляції. Коли салон уже трохи охолов, рециркуляція допомагає швидше підтримувати комфортну температуру, бо система починає охолоджувати повітря всередині авто. Зазвичай ця кнопка позначається значком автомобіля зі стрілкою по колу всередині.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадио.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама.
1: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
0: Бетаргін.
1: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
0: Бетаргін.
3: Реклама. 3, 2, 1, go.
4: Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами. У проєкті «Біжи за авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: твої кросівки мають бути як кондиціонер для ніг. Обирай легку сітку, нехай стопа дихає вільно, а не париться в лазні. Коли ногам комфортно, кілометри летять непомітно. Давай перевіримо це на практиці. Запускаємо розігрів під наш ритм.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Бачиш тінь? Біжи туди. Навіть пара градусів різниці зараз відчувається як подарунок долі. Кожен метр під деревами або в затінку будинків додає тобі сил. Тримаємо темп і шукаємо прохолоду. Так дистанція пролетить непомітно.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Дизайн. Авторадіо.
1: Фініш уже під ногами. Давай зараз наповнимо легені на повну. Дихай глибше і спокійніше. Один глибокий вдих вартий десятка коротких. Так баланс повернеться швидше, а настрій підлетить до неба. Молодець, робота топ.
2: Партнер проєкту «Біжий з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення! А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: «Бетаргін».
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: «Бетаргін».
4: Реклама.
1: Авторадіо.
5: Авторадіо.
1: Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
4: 7 ранку.

0: терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
1: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
2: Він реально живий! Рятує миттєво!
0: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.

0: на Авторадіо.
1: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: 11 липня Високо Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Діпмі з Лос-Анджелеса, а також The How та Desire. 11 липня Високо Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбок.
2: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд РТР вже 25 та 26 липня на автодромі «Чайка». Дві гонки РТР «Тайм Атак», дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Парад пілотів, екстремальне дріфт-станшоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром «Чайка». РТР «Тайм Атак». Com.ua. Кількість квитків обмежена.
3: Єдиний квартал.
4: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17.00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограм.
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Немий гаряче авто. Різкий перепад температур може пошкодити фарбу і лакове покриття.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла. На сході похмуро, місцями дощ, за вікнами 23-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 тепла, весь день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус, сильний дощ ітиме весь день.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Магія музики Євгена Хмари вже 19 липня у Філз Гарден. Неймовірне фортепіано, атмосфера натхнення та музика, що торкається серця. Подаруй собі особливий вечір.
1: Жуй звук. Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські війська вночі завдали комбінованого удару по кількох регіонах України. Так, у Києві ворог застосував балістичні ракети. Наслідки зафіксовані у Деснянському та Святошинському районах. Там спалахнули складські приміщення після влучання ракети і загорілася нежитлова будівля. У Харкові ракетні удари пошкодили понад 20 приватних будинків, храм, мережу вуличного освітлення та автомобілі. У Запоріжжі керована авіабомба зруйнувала приміщення одного з харчових підприємств. Також росіяни атакували енергетичний об'єкт у Полтавському районі. За попередніми даними, травмовані троє людей.
2: Про заяви.
1: Україна заявила про новий підхід до далекобійних ударів. Відтепер Київ самостійно ухвалюватиме рішення щодо них і більше не потребуватиме для цього дозволів інших держав. За словами очільника МЗС, Україна і надалі проводитиме асиметричні операції, використовуючи власне озброєння. У відомстві наголошують, такі дії є реалізацією права на самооборону, передбаченого статутом ООН. Додам, президент Фінляндії Олександр Стуб раніше заявляв, що союзники по НАТО розуміють причини далекобійних ударів України по Росії. За його оцінкою, ця кампанія змінила стратегічне мислення США щодо війни і зміцнила позиції Києва на переговорах.
2: Про ініціативи.
1: Нідерланди та Данія стали 8-ю і 9-ю країнами, які долучилися до міжнародної оборонної ініціативи «Дрон Діл». Відповідні угоди підписали під час саміту НАТО в Анкарі. Документи передбачають спільне виробництво безпілотників, розвиток новітніх оборонних технологій, обмін досвідом та розширення експорту українських розробок, які вже довели свою ефективність на полі бою. Угоди розраховані на 10 років і мають забезпечити довгострокову співпрацю у сфері безпеки.
2: Про Олімпійські ігри.
1: У Національному олімпійському комітеті України заявили про занепокоєння рішенням Міжнародного олімпійського комітету скасувати рекомендації щодо відсторонення спортсменів із Росії. За словами президента комітету, це може відкрити росіянам шлях до відбору на Олімпіаду 2028. Він зазначив, що МОК фактично передав право ухвалювати рішення міжнародним федераціям, частина з яких уже дозволила російським і білоруським спортсменам повернутися до змагань. Україна вже проводить консультації з партнерами, щоб не допустити їхньої участі в Олімпійських іграх. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 8 ранку.
3: Авторадіо. Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: Доброго ранку, друзі. Це Авторадіо, Автопідйом. З вами я, Макс Боровський. Де б ви не перебували, на чому б ви зараз не їхали, яка б коробка передач не була в ваших руках. От, до речі, маю новину, після якої прихильники механічної коробки передач отримають ще один аргумент в своїх вічних суперечках з любителями автоматів. Виявляється, механіка – це не лише про контроль над автомобілем, а й про своєрідний фітнес для мозку. Японський нейробіолог Рюта Кавасіма, той самий науковець, чиї дослідження лягли в основу популярних ігор для тренування мозку Nintendo Brain Age, з'ясував цікаву річ. Під час керування автомобілем з механічною коробкою передач активніше працює префронтальна кора головного мозку. Тобто та ділянка, яка відповідає у нас за увагу, пам'ять і прийняття рішень. І це логічно, тому що на автоматі натиснув газ і поїхав, а на механіці мозок постійно зайнятий. Потрібно стежити за дорогою, вчасно вижимати щеплення, обирати передачу, контролювати, принаймні, оберти двигуна. Одним словом, справжня багатозадачність. Дослідники кажуть, що саме через це водії на механіці довше залишалися зосередженими і бадьорішими під час поїздок. Тобто виходить, що для когось ранкова кава – це еспресо, а для когось старт зі світлофора на старенькому автомобілі із п'ятиступеневою коробкою. Правда, є один нюанс. Попри всі потенційні переваги для мозку, механіка стрімко зникає з ринку. В Японії на неї припадає лише 1-2% нових автомобілів. Автомати перемагають комфортом. Але тепер, якщо хтось запитає, навіщо вам механічна коробка в 26-му році, можна впевнено відповісти: я не передачі перемикаю, я треную нейронні зв'язки. П'ємо каву і рухаємося далі в напрямку хорошого дня.
1: Автопідйом на Авторадіо. Прокидайся, заряджайся, вирушай!

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Літо – це спонтанність. Спонтанні зустрічі, подорожі та поїздки. Головне, щоб враження від них не зіпсувала втома. Літай від літніх вражень, а не падай з ніг. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Не дозволяй важкості зупиняти тебе на шляху до літніх пригод. «Флего» у стіках дбає про твої ноги зсередини, даруючи відчуття природньої легкості. Забудь про втому та тяжкість у ногах після довгого дня та відчувай драйв літа на всі 100%. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Так, чоловіки, ану зізнавайтеся, хто з вас передивився «Бріджертонів». Тут немає чого соромитися. Я теж про цей серіал знаю завдяки дружині. І про «Емілі в Парижі» теж знаю. Так, чоловіки теж дивляться любовні серіали. Ба більше, чоловіки виявилися навіть більшими прихильниками любовних романів, аніж жінки. Опитування серед 2000 американських читачів романтичної літератури показало, що 63% чоловіків називають себе відданими шанувальниками цього жанру, тоді як серед жінок таких лише 60%. Ми знову на першому місці, чоловіки. Якщо для вас це не новина, то найцікавішим в цьому опитуванні виявилося те, яких знаменитостей уявляють читачі. Значить, коли любовний інтерес в романі жінка, то представники покоління Z найчастіше уявляють Зендею, меленіали і покоління X – Анджеліну Джолі, бебі-бумери – Холі Беррі. А якщо любовний інтерес чоловік, то покоління Z найчастіше уявляє Тімоті Шаламе, меленіали і покоління X – Ченінга Татума, а бебі-бумери – Бреда Піта. А ще виявилося, що найулюбленішими сюжетними тропами і арками є заборонене кохання, сюжетний перехід від дружби до кохання і від ненависті до кохання. А от найменше подобаються любовні трикутники, службові романи і фіктивні стосунки. Причому 78% опитаних сказали, що хоча б один із популярних романтичних сюжетів з книг траплявся в їхньому житті. А ну, напишіть мені швиденько рекомендації, які любовні романи почитати.
1: Підйом на Авторадіо. Прокидайся, заряджайся, вирушай.

0: Ого-го, скільки в агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Михайлівський золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах спорт. Life. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
5: Канн створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1.5 гектара без машин.
6: В сучасному київському ліцеї «А+» ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд

0: до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Шини змінюють тиск по сезону. У спеку тиск росте, а у холод падає. Різниця може сягати до 0,5 бар. Це нормально, але на старті сезону краще перевірити тиск у шинах.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла. На сході похмуро, місцями дощ, за вікнами 23-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 тепла, весь день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус, сильний дощ ітиме весь день.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай сонце світить яскраво, але не прямо в очі, на світлофорі.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Які кондиціонери ви знаєте?
4: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Фу, а хотів лише стіну підфарбувати.
3: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
6: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
3: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
6: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
8: Ти вже чув?
9: Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
10: Але чомусь я знову тут. У тебе спальні серед ночі.
9: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
8: на Авторадіо.
9: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Всім привіт, це Автопідйом, і я маю новини, звідки не чекали. Канада, друзі, буде на Євробаченні, і причому вперше під власним прапором. Як стало відомо, днями CBC, Радіо Канада, це національний суспільний мовник, приєднався до Європейської мовної спілки. Це відкрило шлях для участі країни в Євробаченні. Якщо ви думаєте тепер, що виходить, що Канада теж Європа, відповідаю, майже так. Але ні, бо в Євробаченні представлені країни не з Європи, і Канада не перша не європейська країна в конкурсі. От, наприклад, Ізраїль і Австралія регулярно беруть в ньому участь, а Марокко брало участь у 1980 році. Видно, Бангаранга долетіла до Канади, і вони подумали, що можуть зробити це краще. Цікаво, що Канада стала першою новою країною за 11 років із часів Австралії, яка приєдналася до Євробачення в 2015 році. Тепер Канада... Країна кленового листка долучається на загальних умовах, а саме її представник змагатиметься в півфіналі, коли наступного року приєднається до конкурсу. Щодо відбору на національному рівні, який ми теж з задоволенням подивимося, як і всі інші нацвідбори в інших країнах, то канадський суспільний мовник розкриє деталі пізніше. Обіцяють зробити цього року. До речі, цікавий факт, хоча Канада офіційно не брала участі в Євробаченні, на конкурсі канадійці таки були. Ну от, наприклад, та ж Селін Діон. Вона ж виграла конкурс, представляючи, щоправда, Швейцарію в 1988 році. Ну що, з найкращими треками, які тільки є в нашому розпорядженні, їдемо далі разом з Авторадіо.
1: Автопідйом на Авторадіо. Прокидайся, заряджайся, вирушай.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Бажаємо, щоб у салоні пахло морем. І не через нову пахучку.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій

0: наші жінки, ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується «Це сейл». Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
1: Це точно сейл.
2: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
3: Випадає волосся і все вилітає з голови.
4: Так, у мене низький рівень феретину.
3: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Кан святкує! Кану 25 років!
3: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
5: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
3: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
5: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
3: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
5: Деталі на республіка.Київ.UA.
6: Готель «Немо» з дельфінами. Краще готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори. Конкурси. Теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки. Спа. Масаж. Кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
7: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудумов просто заправитись.
9: І тут зависає.
8: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
10: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
11: Навіщо тобі це?
12: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Уряд запевняє, що дефіциту пального в Україні немає, попри російські атаки на автозаправні станції. Для цього Кабмін разом з операторами паливного ринку ухвалив низку рішень, щоб забезпечити безперебійне постачання бензину та дизельного пального насамперед до прифронтових громад. Також уряд визначив додаткові заходи для посилення безпеки роботи автозаправних станцій у регіонах, які регулярно зазнають російських обстрілів. Особливу увагу приділятимуть забезпеченню пальним населення, критичної інфраструктури та сил безпеки і оборони.
2: Про заяви.
1: Попри успішні дії українських військових, говорити про перелом у війні ще зарано. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. За його словами, українські захисники продовжують знищувати живу силу і техніку противника, руйнувати логістику та завдавати ударів по військовій і енергетичній інфраструктурі Росії. Водночас ворог зберігає значний наступальний потенціал, нарощує чисельність військ та готується до можливих наступальних дій на нових напрямках. Також, за словами Сирського, Росія планує розширити лінію фронту, яка вже перевищує 1250 кілометрів. У ЗСУ наголошують, що вони продовжують зміцнювати оборону та приділяють особливу увагу якісній підготовці військовослужбовців.
2: Про ініціативи.
1: Канада запускає новий міжнародний банк оборони, безпеки та стійкості, до якого долучиться і Україна. Проєкт представили під час саміту НАТО в Анкарі. Новий механізм має залучити близько 134 мільярдів доларів для пільгового фінансування оборонних проєктів. Банк надаватиме дешеві кредити державам і підприємствам, а також гарантуватиме позики для розширення оборонного виробництва. Запустити нову фінансову установу планують у наступному році після ратифікації угоди країнами-учасницями.
2: Про чемпіонати.
1: На чемпіонаті світу з футболу визначилися всі учасники чвертьфіналу. Так, збірна Аргентини у драматичному матчі здобула вольову перемогу над Єгиптом. Чемпіони світу відігралися з рахунку 0-2, а вирішальний гол забили вже в компенсований час. Останню путівку до чвертьфіналу виборола збірна Швейцарії, яка в серії післяматчевих пенальті переграла Колумбію. Саме швейцарці стануть наступними суперниками Аргентини. Інші пари чвертьфіналу – Марокко-Франція, Норвегія-Англія та Іспанія-Бельгія. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 9 ранку. Авторадіо.
3: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
1: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
2: Він реально живий! Рятує миттєво!
0: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанови без інструкції та процедури з лікарем. Реклама лікарського засобу РПН № UA8590015 01.08.2018 року.

0: Увага! Автопідйом на Авторадіо!
1: Так, ну сьогодні трошки полегше, погодьтеся, Авторадіо в прямому ефірі, Автопідйом, я Макс Боровський, вітаю всіх. Ну от в таких реаліях, друзі, ми і продовжуємо відновлюватися, продовжуємо жити, обіймати наших рідних, цілувати наших дітей і любити це життя. Україна, вам вітання. Розумію, що ці вітання лунають під звуки вибухів в залежності від того, де ви нас слухаєте, ну або ж, сподіваюся, під спів пташок. Сьогодні, ну, не знаю, як у вас, але в мене трошки нервовий ранок, через тривоги довелося трошечки прискорюватися, десь нервувати, але моя вам порада і моя вам рекомендація – не нервуйте занадто, особливо на навколишніх, на того, кого ви бачите перед собою або позаду себе, якщо ви зараз в автомобілі, ну, не сваріться. Ну, ми ж розуміємо, хто причина, перша причина цього усього. Русня, отак от, тому всі прокльони нехай туди летять, а ще краще фламінго і весь український славетний зоопарк, вибухонебезпечний та й смертельний для болотяник. Сьогодні буду розповідати вам про учорашній футбольний вечір, 1/8 чемпіонату світу з футболу завершена, маємо всіх визначених учасників 1/4, доволі напружений вечір був для одних і трошки нервовий для інших. Про все згодом, давайте рухатися у напрямку хорошого, сподіваюсь, дня з Авторадіо.

0: радіо.
1: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
2: Тоді додай житомирське.
1: І що в ньому такого?
2: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
1: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
2: І для стабільно смачної кави щодня.
0: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
5: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
7: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Sportlife. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
8: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
9: «Київкарфест» вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. «Київкарфест он тур». Деталі на «Київкарфест.ua».
10: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції. Музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 20.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Фінляндії штраф за перевищення швидкості залежить від доходу водія. Мільйонери можуть платити

0: Ну що, друзі, зізнавайтеся, було у когось, була у когось думка, що за Аргентиною, за Месі доведеться грушку виконувати, замовляти. Ну, в будь-якому випадку, просто феноменальний футбольний вечір подарували всім вболівальникам вчора збірні Єгипту і Аргентини. Нервовий матч був у Швейцарії і Колумбії, але давайте про все по черзі. Збірна Аргентини перемогла команду Єгипту в 1/8 фіналу Чемпіонату світу, вийшла в чвертьфінал турніру. Матч, який проходив в Атланті, завершився з рахунком 3-2. До 79-ї хвилини зустрічі Аргентина програвала. Це просто щось нереальне. 0-2. А після того, як Месі ще й на 21-й хвилині не реалізував пенальті, то вболівальники Аргентини і поціновувачі таланту Месі засумували. Почали думати, а чи дійсно Месі месія. Але таки так, згодом, після того, як Єгипту скасували забитий гол, після вару їм довелося стати в захист, але тиск аргентинців був шалений вже у фіналі матчу збірна Аргентини. Завалила тричі. Це зробили Крістіан Ромеро, Ліонель Месі та Енцо Фернандес. В 1/4 фіналу аргентинці зіграють зі збірною Швейцарії, яка стала останнім чвертьфіналістом чемпіонату світу, здолавши Колумбію в серії після матчевих пенальті. В основний і додатковий час було просто по нулям, без забитих голів. Поєдинок пройшов напруженим, була боротьба з великою кількістю єдиноборства, але мінімум небезпечних моментів. І цим матчем в Ванкувері Канада офіційно попрощалася з Мундіалем, далі тільки американські трибуни і далі тільки хардкор. Ми продовжуємо вболівати за великий, високий футбол, якого ми чекаємо кожні 4 роки.
1: Автопідйом на Авторадіо. Настрій ранкових маршрутів країни. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла. На сході похмуро, місцями дощ, за вікнами 23-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 тепла, весь день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус, сильний дощ ітиме весь день.
1: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай вітер у відкритому вікні приносить тільки хороші новини.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Фу, а хотів лише стіну підфарбувати.
8: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
9: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
8: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
9: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
1: Реклама на Авторадіо. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
10: ми хочемо підтримати вас.
1: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
10: Все, що потрібно,
1: зареєструватися на сайті
10: radioclub.ua
1: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня.
10: Деталі на radioclub.ua.
1: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Авторадіо.

0: Тому що Аша.
1: Автопідйом на Авторадіо. Заводить співоверту.
2: А давайте зараз погортаємо соцмережі. В Threads, принаймні в його українській спільноті, новий вірусний флешмоб. Значить, одна користувачка опублікувала пост про те, як її чоловік самостійно встановив кондиціонер. І, значить, виставила фотографію кондиціонера на стіні поблизу вікна штор, і замість обговорення самої публікації люди почали влаштовувати таку перекличку ідентичних інтер'єрів. Вони публікували свої фотографії з абсолютно ідентичним дизайном кімнат. І от буквально збігалися нейтральні кольори стін, сірі штори, в підлогу буквально зі стелі, розташування самої спліт-системи в кутку кімнати. І дехто навіть написав про збій в матриці. А хтось відзначив однаковий культурний код українських ремонтів. У будь-якому випадку я з цієї історії для себе витягнув певний такий дизайнерський і соціокультурний феномен, який називається Millennial Grey, тобто меленіальний сірий. Це такий феномен, який характеризується тотальним домінуванням холодних сірих відтінків в інтер'єрах, одязі, в продуктовому дизайні. Протягом 2010-х років він був популярним. За версією платформи Urban Dictionary, сьогодні цей колір він уособлює шлях меленіалів від безтурботного яскравого дитинства в 90-х до економічної депресії, інфляції в 2020-х. І цю назву меленіальний сірий дали представники покоління Z в TikTok. Вони перетворили його на мем і символ такої депресивної, безликої і надміру стерильної естетики. І вони критикують цей стиль за повну відсутність індивідуальності. Подивіться, друзі, де у вас висить кондиціонер, чи сірі стіни, чи штора у вас в підлогу.
1: Автопідйом

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Нехай сонце світить яскраво, але не прямо в очі, на світлофорі.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух.

0: наші жінки, ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується сесейл. Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
1: Це точно сейл.
2: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
3: Хан святкує.
4: Хану 25 років.
3: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
4: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
3: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
4: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
3: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун, живий квартал.
6: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей із друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
7: Вже 10 липня у Fuse Garden на ВДНГ стартує Garden Beer Weekend. Пивний фестиваль під відкритим небом. Десятки сортів крафтового пива та виступи Вероніка, Суров, Тур'єва, Велбой та Роланд. Смакуй літо разом з Garden Beer Weekend.
8: Сезон дрифту UDC набирає обертів. На арені Львів відбудеться новий раунд боротьби за чемпіонський титул. Четвертий етап офіційного чемпіонату України з дрифту. 40 найкращих пілотів України зустрінуться на трасі, щоб довести, хто стане головним у сезоні 2026. 12 липня. Арена Львів. Сімрейсінг-зона, фудкорт, комфортний перегляд змагань та активності для всієї родини. Це буде день швидкості, боротьби та емоцій, які залишаються з тобою надовго. Квитки на концерт UA.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 00.

0: Їдемо туди, де клює риба і не клює начальник. Літо на Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Унаслідок російських атак у кількох регіонах України є загиблі, поранені та значні руйнування. Так, у Києві ракетний удар забрав життя однієї жінки. Ще двоє людей дістали поранення. У Херсоні ворожий безпілотник атакував маршрутний автобус. Загинула жінка. Ще шестеро людей постраждали, один із них перебуває у тяжкому стані. На Миколаївщині унаслідок удару керованими авіабомбами загинула мати та донька. Ще дві жінки госпіталізовані у тяжкому стані. Також пошкоджено близько 20 приватних будинків, навчальний заклад та лінії електропередач. У Запоріжжі через удари кабами пошкоджені підприємства, гаражний кооператив та енергетична інфраструктура. Без світла залишилися понад 15 тисяч споживачів. В усіх регіонах триває ліквідація наслідків атаки.
2: Про енергетику.
1: Резервні котельні швидше підключатимуть до газу. Так, Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг спростила процедуру підключення. Рішення дозволить оперативніше запускати резервні джерела тепла у разі пошкодження теплоелектроцентралей або теплоелектростанцій через російські обстріли. Також стане можливим використання вільних потужностей газових мереж, які не задіяні через зупинку чи руйнування енергетичних об'єктів. Очікується, що це допоможе швидше відновлювати теплопостачання та гарячу воду для жителів громад під час опалювального сезону.
2: Про Іран.
1: Сполучені Штати завдали нового масованого удару по Ірану, уразивши понад 80 військових цілей. Про це повідомило Центральне командування США. За даними американської сторони, операція стала відповіддю на атаки Ірану по трьох торговельних суднах в Ормузькій протоці. У Вашингтоні заявили, що метою операції було послаблення можливостей Ірану атакувати міжнародне судноплавство. Також США наголосили, що і надалі готові реагувати у разі нових порушень режиму припинення вогню.
2: Про виплати.
1: В Україні готують нову зимову допомогу. Так, уряд розпочав підготовку програм фінансової підтримки для найбільш вразливих категорій населення до початку опалювального сезону. Планується, що перші виплати люди отримають уже в жовтні. Кошти залучатимуть за підтримки міжнародних партнерів через державний гуманітарний рахунок. Насамперед, допомогу спрямують жителям прифронтових громад. У відомстві наголошують, забезпечення такої допомоги є одним із пріоритетів соціальної політики на найближчі місяці. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 10:00 ранку.

Ну, принаймні, більша половина тих імен, які звучать в пісні Шакіра і Бурнабой, «Дай-дай», це, до речі, офіційний гімн цьогорічного чемпіонату світу із футболу, вже ми не побачимо в одній четвертій, ну і як мінімум далі в півфінальних і фінальних матчах. Ну, отак, друзі, фортуна або ж вдача, ну, або ж майстерність, вона теж позначається на подальших долях збірних і цілих країн. В будь-якому випадку ви можете всі актуальні новини дізнаватися з нашого телеграм-каналу. Ми публікуємо там не тільки результати, найкращі гольові моменти, новини зі світу спорту загалом та й зі світу автомобільного. Підписуйтеся, обов'язково коментуйте, ставте лайки і не забувайте про наш сайт «Авторадіо Україна», де ви можете дізнаватися не тільки актуальну інформацію, не тільки новини, не тільки можливість послухати в будь-якій точці світу авторадіо, а ще й взяти участь в тих конкурсах, в тих розіграшах, які ми вам даруємо. Заходьте обов'язково і будьте в курсі усього. А ми поки що будемо рухатися у напрямку цього липневого дня. Сподіваємося, що він буде без пригод, максимально за правилами, які ми не забуваємо дотримуватися, тому що ми сумлінні водії, погодьтесь.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Ти керуєш усім – своїм часом, авто і роботою. Але під кінець дня ноги вже не вивозять? Перемикай передачу. Літо створене для того, щоб відчувати свободу і легкість, незалежно від того, скільки кілометрів зустрічей сьогодні позаду. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. Флего містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. Флего – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

На дізіс від Леді Гага відповідь тільки одна – не хворійте. Друзі, а що б ви подумали, якби хтось прямо зараз запропонував вам поїхати у літній табір для дорослих? Так, стоп, бачу, як в вашій уяві вже почали з'являтися якісь пікантні картиночки, тому давайте швиденько стирайте ці хтивки, бо я про новий світовий тренд в туризмі. І це про чисту ностальгію, а не про те, що ви подумали. Виявляється, Європу зараз розриває шалена мода на класичні літні табори для дорослих. За даними Євроньюз, меленіали і зумери втомилися від онлайн-життя і нескінченних викликів і просто мріють повернутися до тієї простоти, яка була в їхньому дитинстві. Ну от тільки уявіть, за вас уже все сплановано. Ви на свіжому повітрі, заводите друзів без жодних зусиль. Попит на такі тури зараз просто шалений. Одна блогерка виклала відео з жіночого табір замку у Франції. Усі путівки на наступний сезон розкупили за 5 днів, а в чергу стали ще 11 тисяч людей. А що там роблять, спитаєте ви? Невже там все пристойно? Так, все пристойно. Але не так, як в ол-інах, до яких ми звикли. Жодних нудних готелів, типу, все включено. Наприклад, в швейцарських Альпах цього серпня дорослі хлопці, дівчата житимуть на березі озера, в горах, кататимуться на каяках, спускатимуться на зіплайнах крізь ліс, ходитимуть на екскурсії до гірських сироварень, а вечорами смажитимуть маршмеллоу під зорями. Зізнавайтеся, ну хотілося б так на тиждень здати смартфон, закинути рюкзак на плечі і поїхати попалити багаття з новими друзями. А напишіть нам, а ми підкидаємо ваш день правильного настрою трек для дорослих ігор просто зараз.

0: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
3: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
4: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
3: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
5: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana,

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Швейцарії заборонено надовго залишати двигун працювати на холостому ходу без потреби.
0: Автофакти на Авторадіо.

азиатский чуб. Будь таких пригод, ту світі досхачу. Торба зібрана, і скоро у похід, щоб за сонцем йти.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла. На сході похмуро, місцями дощ, за вікнами 23-27 з плюсом, на півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 тепла, весь день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус, сильний дощ ітиме весь день.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: А хотів лише стіну підфарбувати.
5: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
6: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
5: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
6: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на Авторадіо.
8: Авторадіо!
9: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Так, розумію, що через постійні тривоги, через постійні загрози, які несуться з боку не до країни, країни-терористки Росії, у нас може кожен день здаватися на дежавю. Ну, але, як говорить одна із теорій, якщо теорії, до речі, із фільму «Матриця», якщо дежавю, то значить відбувається якийсь збій. Збій відбувається зараз на території Болотяних, тому що завдяки Збройним силам України, завдяки силам оборони, чергові НПЗ виходять з ладу. Електростанції теж горять, палають кораблі. Всім птахам мадяра, всім тим, хто зараз несе на крилах смерть нашим вороженькам, подяка. Давайте подонатимо, давайте підтримаємо, давайте подякуємо і зробимо це від щирого серця. Сьогодні Авторадіо вас орієнтує не тільки по тому, що відбувається в політичному, геополітичному плані. У нас сьогодні важливий день в Туреччині, Анкара, і саміт НАТО там продовжується. Україна має високі очікування, в першу чергу, які стосуються нашої протиповітряної оборони. Домовленості певні є, про них згодом ми будемо дізнаватися від нашої служби новин. А зараз актуальна інформація для всіх автомобілістів біля села Штепівка. Через ремонт прикривають частину дороги на трасі Київ-Суми-Юнаківка. Ця ділянка дороги буде закрита тимчасово. Роботи триватимуть із 8 по 12 липня. Тому зорієнтуйтесь, друзі, будь ласка, по ситуації. В будь-якому випадку, привіт всім, хто слухає Авторадіо в ваших містах. В Сумах, до речі, можна робити на хвилі 99.4 FM. Ну і вітання Тернополю, який нещодавно приєднався. 98.6. Привіт від Авторадіо. Всім гарного дня.
1: Автопідйом на Авторадіо. Прокидайся, заряджайся, вирушай!

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.

0: випадає волосся і все вилітає з голови.
1: Так, у мене низький рівень феретину.
0: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Кан святкує! Кану 25 років!
0: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
3: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
0: Республіка, Теремківська, 4.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Готель Немо з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей. Сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель Немо з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд РТР вже 25 та 26 липня на автодромі Чайка. Дві гонки РТР Time Attack. Дві конфігурації. Боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Парад пілотів, екстремальне дріфт-станд-шоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром Чайка. RTR Time Attack. Com.ua. Кількість квитків обмежена.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Сили оборони України завершили два етапи спеціальної операції «Ашан», у межах якої уразили 1180 російських військових цілей. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Так, під час першого етапу українські військові за три доби уразили 949 одиниць техніки. За даними Міноборони, після цього російські війська були змушені відвести частину озброєння від лінії фронту, а їхній наступальний потенціал суттєво знизився. Другий етап був спрямований на знищення артилерії. Для цього застосовували новий тип боєприпасів. У Міноборони наголошують, що такі операції послаблюють можливості ворога наступати і допомагають зберегти життя українських військових.
2: Про столицю.
1: У Києві на ремонт укриттів виділили понад мільярд гривень. Кошти отримали районні державні адміністрації, які відповідають за проведення робіт. У міській адміністрації повідомили, що від початку повномасштабної війни в Києві вже відремонтували майже 3 тисячі захисних споруд. Загалом у місті нині функціонують понад 4300 укриттів. Насамперед, нові укриття облаштовуватимуть у районах, де їх найбільше бракує. Зокрема, у віддалених житлових масивах, де немає станцій метро. Додам, знайти найближче укриття можна через застосунок «Київ цифровий» або на офіційному порталі міста.
2: Про Інтерпол.
1: Інтерпол провів масштабну спецоперацію проти торгівлі людьми. За даними відомства, під час заходів виявили понад 2000 потерпілих і затримали щонайменше 1000 підозрюваних. Правоохоронці перевіряли пункти пропуску, аеропорти, транспортні вузли та місця, де могли діяти злочинні угрупування. Операція була спрямована на боротьбу із сексуальною експлуатацією, примусовою працею, жебрацтвом і залученням людей до злочинної діяльності. Серед викритих схем – мережа переправлення людей до Камбоджі для участі в онлайн-шахрайстві та вербування неповнолітніх дівчат для сексуальної експлуатації.
2: Про зв'язок.
1: Під час відключень світла зв'язок має бути стабільнішим. Так, Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг планує спростити підключення домашнього обладнання, щоб українці могли залишатися на зв'язку під час відключення електроенергії. Проєкт змін передбачає збільшення допустимої потужності пристроїв, які можна підключати без додаткових процедур. Після громадського обговорення зміни можуть бути затверджені офіційно. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 7 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 852 актові записи про народження. Із них 452 хлопчики та 400 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, по батькові дається дитині за іменем батька або за спільним рішенням батьків, відповідно до законодавства. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатись. А якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш. Особливо, коли починаються коліки. Але принаймні з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. «Мамалак», звичайно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоактивному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає всі дискомфортні відчуття в животику немовляти. Для родин, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та «Мамалак» дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш – 31 липня. Реєструйся та дізнавайся більше на «Радіо Клаб UA». І пам'ятай, «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні 11 година.

0: терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
1: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
2: Він реально живий! Рятує миттєво!
0: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
5: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Джекі Чан, Чак Норріс, Панда Кунг-фу. Як ви думаєте, де вони навчалися бойовим мистецтвам? Про це ніде не написано, але моя інтуїція підказує, що всі вони пройшли Черкаський Білий Лотос. Це найбільший буддийський храм у Європі, який височіє на Дніпровських пахорбах. Тут проводять екскурсії, чайні церемонії, навчають мантр, кунг-фу, тайського боксу та володіння зброєю. А на території розташовані дві унікальні ступи – біла – символ жіночої енергії та чорна – чоловічої. Але якщо з бойовими навичками у вас все сумно, скористайтеся нагодою і подивіться на інші місця в Черкасах. Для початку рушайте в краєзнавчий музей. Його будівля – це шедевр модернізму, а всередині зберігається гігантський скелет мамонта та козацька зброя. Поруч – єдиний у світі музей Кобзаря Шевченка. Його фішка в тому, що тут зібрані перші видання книги, які колись коштували як статок, а за їхні зберігання можна було поїхати в заслання. Далі влаштуйте релакс у долині Троянд. Це величезний парк на березі Дніпра. Окрім квітів, тут стоїть гігантський 15-метровий сонячний годинник у формі журавля. Тож, якщо телефон сяде, ви дізнаєтеся час за сонцем. А щоб остаточно зняти стрес, зазирніть у Черкаський зоопарк. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
4: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: радіо.
1: Справжній позашляховик Ineos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
2: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
3: Тоді додай «Житомирське».
2: І що в ньому такого?
3: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
2: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
3: І для стабільно смачної кави щодня.
4: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
5: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
1: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
6: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
7: Хрум кого хочу, і гострого теж.
8: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
7: І всього за 125 гривень.
8: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: 11 липня Високо Резиденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Діпмі з Лос-Анджелеса, а також Дехау та Дізайр. 11 липня Високо Резиденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбок.
9: Це Київ Карфест он тур. Це повідомлення для тих, хто має особливе та цікаве авто, але досі тримає його в тіні. 12 міст, десятки машин, сотні історій. Київ Карфест он тур. Ми можемо дати тобі підтримку, сцену та спільноту. Якщо ти нас чуєш, виїжджай з гаража.
10: Деталі на kyivkarfest.ua.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Канаді існують зимові дороги по льоду, якими їздять вантажівки.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла. На сході похмуро, місцями дощ, за вікнами 23-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 тепла, весь день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус, сильний дощ ітиме весь день.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай цього літа дорога веде тільки до моря, відпочинку і хороших людей.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
4: О, та тобі потрібен Cooper Enhancer. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
5: Cooper Enhancer. Кондиціонер, який обирають.
6: Літо створене для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
7: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
8: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без
1: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
13: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
14: Питання від нашого радіослухача Артема з міста Івано-Франківськ.
15: Як правильно зберігати шини, якщо я живу у квартирі?
14: Відповідає Руслан Алфімов.
16: Ви можете зберігати гуму хоч на балконі, хоч у гаражі або на складі. Головне, щоб вона не знаходилася під відкритим небом. Є прості правила рекомендації зберігання від виробників, які збільшать термін придатності вашої гуми. Зберігайте шини при температурі не вище 30 градусів з позначкою плюс та не нижче 20 з позначкою мінус. Краще, якщо це буде середня температура, наприклад, плюс 10. Уникайте прямих сонячних променів. Тримайте шини подалі від обігрівачів або батареї. Не допускається зберігання шин поблизу будь-яких паливно-мастильних матеріалів, таких як масла або розчинники, бо вони впливають негативно на властивості гумових матеріалів. Якщо ви зберігаєте гуму на дисках, то підвішуйте кожне колесо або складайте стопкою. Коли гума без дисків, то тільки стоячи, так як вона стоїть на машині. А якщо раптом ви не хочете морочитися з цим, то зараз багато шиномонтажів або автосервісів пропонують послугу зберігання шин. Користуйтеся цими порадами і ваша гума буде слугувати багато сезонів.
13: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: Ян, святкуй!
1: Хану 25 років!
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: Сезон дрифту UDC набирає обертів. На арені Львів відбудеться новий раунд боротьби за чемпіонський титул. Четвертий етап офіційного чемпіонату України з дрифту. 40 найкращих пілотів України зустрінуться на трасі, щоб довести, хто стане головним у сезоні 2026. 12 липня. Арена Львів. Сімрейсінг-зона, фудкорт, комфортний перегляд змагань та активності для всієї родини. Це буде день швидкості, боротьби та емоцій, які залишаються з тобою надовго. Квитки на концерт UA.
6: Казка вже 26 липня у Fields Garden. Улюблені хіти, сильний вокал та особлива атмосфера літнього концерту. Проведи цей вечір разом із Казка.
7: Живий звук. Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Харкові зростає кількість загиблих та поранених. Так, російські війська завдали комбінованого удару по місту. Спочатку його атакували безпілотниками, один із яких влучив по автозаправній станції, спричинивши пожежу. Згодом росіяни завдали ракетного удару по Немишлянському району. Там ракета влучила у 5-поверховий житловий будинок. За останніми даними, щонайменше 20 людей дістали поранення. Серед них мешканці будинку та люди, які перебували поблизу місць ударів. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Частину потерпілих госпіталізували. На місцях працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Аварійно-рятувальні роботи тривають.
2: Про саміти.
1: Сьогодні в Анкарі проходить другий день саміту НАТО. Головною подією є засідання Північно-Атлантичної ради на рівні глав держав і урядів, де союзники обговорюють ключові питання безпеки, оборони та подальшого розвитку альянсу. Для України цей день також є насиченим. Так, президент Володимир Зеленський проведе низку двосторонніх зустрічей, зокрема із президентом США Дональдом Трампом, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, прем'єр-міністркою Італії Джорджією Мелоні та іншими лідерами. Очікується, що за підсумками засідання НАТО ухвалить основні рішення саміту, а генеральний секретар Альянсу представить їх на підсумковій прес-конференції.
2: Про фінансування.
1: Норвегія оголосила про виділення майже 270 мільйонів євро на зміцнення української протиповітряної оборони. Кошти спрямують на закупівлю ракет для систем «Петріот» у межах міжнародної програми ПОЛ. Частину боєприпасів планують придбати Україн, які вже мають їх у наявності, щоб якнайшвидше передати Україні. Також Норвегія фінансуватиме участь у спільній з європейськими партнерами розробці антибалістичних систем.
2: Про зв'язок.
1: Мобільні оператори вже готуються до запуску мережі 5G у Києві. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації. Водночас інформацію про нібито старт 21 липня офіційно не підтвердили. У відомстві зазначили, що зараз тривають технічні роботи, а точну дату запуску оголосять після завершення підготовки та фактичного ввімкнення мережі. Додам, наразі ця технологія вже працює в окремих районах Львова, Харкова та Бородянки. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 7 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 852 актові записи про народження. Із них 452 хлопчики та 400 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, по батькові дається дитині за іменем батька або за спільним рішенням батьків, відповідно до законодавства. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатись. А якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш. Особливо, коли починаються коліки. Але принаймні з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. «Мамалак», звичайно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоактивному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає всі дискомфортні відчуття в животику немовляти. Для родин, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та «Мамалак» дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш – 31 липня. Реєструйся та дізнавайся більше на Radio Club UA. І пам'ятай, «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 12-та година. Авторадіо.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. 10 справ за день, постійно за кермом або на ногах. Ритм великого міста влітку не дає розслабитися. Щоб до вечора ти була готова вдягнути красиву сукню та босоніжки на підборах і піти на романтичне побачення, не забувай турбуватися про здоров'я своїх ніжок. Літній вечір для того, щоб ловити задоволення на льоту, а не падати з ніг. Прямуй за літом на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Краса починається з твого комфорту. «Флего» створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб «Флего» допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Хрумкого хочу і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua.
3: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Nordica Residence» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Nordica Residence». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
4: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 20.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Honda випустила понад 500 мільйонів мотоциклів у світі з 1949 року, що робить її найбільшим виробником мотоциклів в історії.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла. На сході похмуро, місцями дощ, за вікнами 23-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 тепла, весь день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус, сильний дощ ітиме весь день.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Авторадіо.
3: Ти вже чув? Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
4: Але чомусь я знову тут. У тебе спальні серед ночі.
3: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track на Авторадіо. Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
5: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Хай кондиціонер працює бездоганно, а настрій ще краще.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух.

0: випадає волосся і все вилітає з голови.
1: Так, у мене низький рівень феретину.
0: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Любі наші жінки, ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується сесейл. Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
4: Це точно сейл.
5: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Юкі.ua.
6: Кан святкує! Кану 25 років!
7: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
6: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
7: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
6: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
7: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
6: Деталі на республіка.київ.ua.
8: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
9: І тут зависає.
8: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
10: Навіщо тобі це?
11: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. «Інфініті пул» з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із «Кварталом». 8 та 9 серпня, 17.00, Палац «Україна». Телезйомка великих святкових концертів «Єдиного кварталу». На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограм.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна і Норвегія посилюють співпрацю перед зимою. Так, президент провів зустріч із прем'єр-міністром держави-партнера, під час якої сторони обговорили посилення протиповітряної оборони та підготовку до опалювального сезону. Зокрема, йшлося про участь Осло у закупівлі газу для нашої країни, щоб забезпечити міста та громади енергоресурсами взимку. Також обговорили рішення для зміцнення захисту українського неба. Окрему увагу приділили розвитку спільного оборонного виробництва, фінансуванню українських військових технологій та реалізації міжнародної ініціативи «Дрон Діл». За підсумками зустрічі, сторони домовилися продовжити роботу над усіма досягнутими домовленостями.
2: Про західні регіони.
1: На Прикарпатті викрили шахрайство з виплатами сім'ям військових. Так, у Івано-Франківській області правоохоронці викрили жінку, яка незаконно отримувала державні виплати, призначені для сімей військовослужбовців, які вважаються безвісти зниклими. За даними слідства, вона знала, що її син самовільно залишив місце служби і перебуває вдома, однак скористалася тим, що йому помилково надали статус безвісти зниклого. Упродовж майже року жінка отримувала державну допомогу, завдавши бюджету збитків на понад 800 тисяч гривень. Наразі їй повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. Слідство триває.
2: Про домовленості.
1: Президент України та прем'єр-міністр Угорщини домовилися провести двосторонню зустріч найближчим часом. Про це заявив глава угорського уряду. Він наголосив, що Україна є жертвою російської агресії та має право захищати свою територіальну цілісність. Також запевнив, що Угорщина і надалі надаватиме Україні гуманітарну допомогу, однак не постачатиме зброю і не направлятиме своїх військових. Крім того, угорський прем'єр підтвердив підтримку єдності НАТО та заявив, що до 2035 року країна планує збільшити оборонні витрати до 5% валового внутрішнього продукту.
2: Про здобутки.
1: СБУ завдала ударів по військових об'єктах росіян. За даними служби, у Криму під удар потрапили авіабази «Джанкой», портова інфраструктура в Керчі, а також склади боєприпасів і пальномастильних матеріалів. Крім цього, на Донеччині знищено логістичний хаб, який забезпечував російські війська безпілотниками, роботизованими комплексами та боєприпасами. У СБУ зазначають, що ці удари ускладнили логістику окупантів, постачання пального і боєприпасів, а також завдали втрат особовому складу противника. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 7 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 852 актові записи про народження. Із них 452 хлопчики та 400 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, по батькові дається дитині за іменем батька або за спільним рішенням батьків, відповідно до законодавства. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатись. А якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш. Особливо, коли починаються коліки. Але принаймні з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. «Мамалак», звичайно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоактивному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає всі дискомфортні відчуття в животику немовляти. Для родин, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та «Мамалак» дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш – 31 липня. Реєструйся та дізнавайся більше на «Радіо Клаб UA». І пам'ятай, «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бебі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
3: 13 година.

0: терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
1: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
2: Він реально живий! Рятує миттєво!
0: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
5: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Вчені Стенфордського університету з'ясували, якщо довго сидіти на одному місці, можна перетворитися на бурчащого діда, якого дратує абсолютно все. Погода, ціни на каву і те, що вихідні знову пролетіли повз. А у дорогах в інше місто під хорошу музику лікує будь-яку творчу кризу. Я, звісно, не впевнена, що стенфордські вчені досліджували саме це, але дуже раджу і їм, і вам перевірити мою неофіційну теорію вже цими вихідними і поїхати на Рівненщину. Стартуємо з містики. Тараканівський форт – це величезна занедбана військова застава 19 століття, яка буквально зрослася з лісом. Цікавий факт – форт збудували для оборони залізниці, витратили на нього тонни бетону і дефіцитного тоді чавуну, але у жодній великій битві він так і не взяв участі. Зате сьогодні тут атмосфера фільмів про Індіану Джонса. Одразу поруч одна з найстаріших і наймогутніших фортець Рівненщини – Дубенський замок, що входить до переліку семи чудес України. Головна унікальність – він ніколи не був взятий штурмом, витримавши численні атаки татар, козаків та шведів. Щоб зробити класні фоточки, до цього моменту ви, швидше за все, вже будете трохи втомлені, але натхнені. Тому саме час вирушити туди, де краєвид настільки ефектний, що відволікатиме увагу від вашого обличчя. Це фосфатні гори. Це величезні білі таракони з фосфогіпсу, унікальність яких полягає в їхньому фантастичному вигляді, що серед літа створює повну ілюзію засніжених гірських хребців. Або ж можна поїхати на хутір Ярема, затишну екоферму, де живуть неймовірно харизматичні альпаки. Повірте, вони настільки милі, що вся увага на фото дістанеться саме їм. А тепер до найголовнішого – до їжі. Спробуйте у Рівному поліську кухню, мазурики, локальну версію борщу, закуски, помідори по-рівненські і обов'язково мацик. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
4: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
2: Тоді додай житомирське.
1: І що в ньому такого?
2: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
1: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
2: І для стабільно смачної кави щодня.
3: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
0: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У Master Service ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Master Shop або у філіях. Master Service.
4: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
0: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
5: Хрум кого хочу і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Rolls-Royce пропонує понад 40 тисяч офіційних кольорів фарби для індивідуального замовлення.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: вікне ок.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла. На сході похмуро, місцями дощ, за вікнами 23-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 тепла, весь день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус, сильний дощ ітиме весь день.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо сонячних маршрутів і мінімум заторів.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Який кондиціонер купили б ще раз?
4: Та той самий, Cooper & Hunter.
3: Настільки хороший?
4: Ага.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Літо створено для відпочинку. А Мірсон для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
9: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
10: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
9: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
10: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
9: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
1: Реклама на Авторадіо.
11: Авторадіо!
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: 11 липня «Високорезиденс». Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран. Спеціальна гостя Діпмі з Лос-Анджелеса, а також Дехау та Дізайр. 11 липня – Осоко Резиденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбокс.
3: Магія музики Євгена Хмари вже 19 липня у Філз Гарден. Неймовірне фортепіано, атмосфера натхнення та музика, що торкається серця. Подаруй собі особливий вечір.
4: Живий звук.
5: Сезон дрифту UDC набирає обертів. На арені Львів відбудеться новий раунд боротьби за чемпіонський титул. Четвертий етап офіційного чемпіонату України з дрифту. 40 найкращих пілотів України зустрінуться на трасі, щоб довести, хто стане головним у сезоні 2026. 12 липня. Арена Львів. Сімрейсінг-зона, фудкорт, комфортний перегляд змагань та активності для всієї родини. Це буде день швидкості, боротьби та емоцій, які залишаються з тобою надовго. Квитки на концерт UA.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Після масштабного російського обстрілу Вишневого на Київщині правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Як повідомили в офісі генпрокурора, слідчі документують наслідки атаки та встановлюють обставини події. Інші деталі розслідування поки що не розголошують. Масований удар по Вишневому стався 6 липня. У місті виникла детонація, понад 600 людей евакуювали через загрозу повторних вибухів. В уряді кажуть, у Вишневому пошкоджено близько 13 гектарів житлової забудови. Це найбільше руйнування житлового сектору в місті за весь час повномасштабної війни. Для відновлення житла уряд обіцяє виділити кошти із резервного фонду.
2: Про євроінтеграцію.
1: Президент Євроради Антоніо Коште заявив про подальшу підтримку України на шляху до вступу в ЄС. Під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він також повідомив, що найближчим часом має відбутись відкриття нового переговорного кластера щодо євроінтеграції України. За його словами, підтримка Києва у протистоянні російській агресії посилюється. Йдеться про фінансову, енергетичну та військову допомогу, а також тиск на Росію для проведення змістовних мирних переговорів. Нагадаю, о 14:30 за київським часом на полях саміту має відбутись зустріч президентів України та Сполучених Штатів.
2: Про заяви.
1: Режим припинення вогню між Сполученими Штатами та Іраном більше не діє, заявив глава Білого Дому Дональд Трамп. Він не бачить сенсу продовжувати домовленості, однак не виключив, що переговори можуть тривати. Американський лідер також звинуватив Іран у невиконанні домовленостей щодо ядерної програми та заявив, що Тегеран, як він вважає, не дотримується взятих зобов'язань. Нагадаю, Сполучені Штати завдали ударів по іранських цілях цієї ночі у відповідь на атаки поблизу Ормузької протоки.
2: Про тварин.
1: У Костянтинівці українські військові допомогли покинутому собаці незвичайним способом. Доставили йому їжу за допомогою безпілотника. Наші воїни прикріпили до дрона шматок ковбаси та зробили точний скид на подвір'я, де залишалась тварина. На відео, що поширили у соцмережах, видно, як пес помічає подарунок з неба, підбігає до нього та починає їсти. Подібні випадки у прифронтових містах трапляються часто. Українські військові та волонтери допомагають тваринам, які залишились без господарів. Подарів, годують їх, рятують і вивозять із небезпечних районів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 14 година.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Кондиціонер в авто рятує від спеки, але не від важкості в ногах після цілого дня за кермом. Тож потурбуйся впродовж дня, щоб ввечері, коли паркуєш авто і літній вечір кличе на прогулянку, не було набряклості ніг. Вирушай на зустріч відпочинку впевненим кроком. Прямуй за літом на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Не дозволяй важкості зупиняти тебе на шляху до літніх пригод. «Флего» у стіках дбає про твої ноги зсередини, даруючи відчуття природньої легкості. Забудь про втому та тяжкість у ногах після довгого дня та відчувай драйв літа на всі 100%. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК «Nordica Residence» від «Ріал». Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль «Лагом». Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК «Nordica Residence» – скандинавська симфонія вашого комфорту. «Ріал» – будуємо як по нотах.
1: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
2: Експрес-таксі.
1: Оплата карткою прямо у машині.
2: Експрес-таксі.
1: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
2: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
3: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд РТР вже 25 та 26 липня на автодромі «Чайка». Дві гонки РТР «Тайм Атак», дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Парад пілотів, екстремальне дріфт-станд-шоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром «Чайка». РТР «Тайм Атак». Кількість квитків обмежена.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
6: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
5: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: В Ісландії багато автомийок використовують природну геотермальну теплу воду.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла. На сході похмуро, місцями дощ, за вікнами 23-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 тепла, весь день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус, сильний дощ ітиме весь день.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Соціальна реклама.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
5: Ти вже чув?
6: Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
7: Але чомусь я знову тут, у тебе в спальні серед ночі.
6: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
5: на Авторадіо.
6: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest
5: 2026.
8: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
5: Та які поради найважливіші для нових батьків?
8: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
5: на Авторадіо.
8: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
5: Деталі на radioclub.ua.
8: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама.
10: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом. Реклама.
2: Авторадіо.
12: Авторадіо. Твій рух вперед.

У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.

0: Радіо.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: В автоспеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Мастершоп або у філіях «Мастер-сервіс».
4: Кан святкує! Кану 25 років!
1: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
4: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
1: «Республіка», Теремківська, 4.
4: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
5: Готель «Немо» з дельфінами. Кращі готелі в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори. Конкурси. Теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки. Спа. Масаж. Кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Українські міста переходять на більш стійкі та автономні системи водопостачання. Мінрозвитку вже реалізує відповідні проекти у 14 областях України. Вони мають забезпечити надійне водопостачання для понад 10 мільйонів людей. У відомстві також повідомили про плани модернізувати 900 кілометрів водогонів, встановити тисячі одиниць сучасного обладнання та посилити резервне енергоживлення водоканалів. За словами віце-прем'єра Олексія Кулеби, Україна переходить від системи з одним джерелом води до резервної моделі із додатковими точками водозабору та автономним живленням. Це має підвищити стійкість громад та підготувати критичну інфраструктуру до можливих викликів наступної зими.
2: Про допомогу.
1: Чехія зробить одноразовий внесок до програми ПОЛ із закупівлі американської зброї для України, заявив прем'єр Чехії Андрей Бабіш на полях саміту НАТО в Анкарі. За його словами, йдеться про відносно невелику суму коштів, що передбачили на цю ініціативу. Деталі він не уточнив. Тим часом Болгарія повідомила про вичерпання запасів зброї та боєприпасів, що могла передати Україні зі складів власних збройних сил. Прем'єр країни зазначив, Софія вже надала 13 пакетів військової допомоги, а надалі зосередиться на технічній підтримці, зокрема ремонті військової техніки.
2: Про військовослужбовців.
1: В Україні запрацював ринок супроводу іноземних добровольців, які прагнуть долучитись до сил оборони. Як повідомив міністр оборони Михайло Федоров, держава відкрила можливість для українських компаній офіційно супроводжувати іноземців від рішення приїхати в Україну до підписання контракту. За словами міністра, процес відбуватиметься за єдиними та прозорими правилами. Компанії отримуватимуть фіксовану винагороду за кожного іноземного добровольця, який укладе контракт із силами оборони. Виплати здійснюватимуть після проходження визначених етапів.
2: Про здобутки.
1: Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження російських нафтопереробних заводів під час нічної атаки. За його словами, українські сили завдали ударів по об'єктах у Саратовській області, Татарстані та Башкортостані. Також уражено цілі у Воронезькій області. Зеленський уточнив, один з ударів довівся на Саратовський нафтопереробний завод. А воїни сил спеціальних операцій уразили підприємство із переробки нафти у Татарстані. Президент України наголосив, Росія має відчувати наслідки розв'язаної нею війни. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Улюблені шоу. Найактуальніші новини. Експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою. Завантажуй додаток Авторадіо Україна для iOS та Android і залишайся з нами 24/7. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 15-та година.

0: реклама на Авторадіо.
1: Терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
2: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
3: Він реально живий! Рятує миттєво!
1: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
4: Геморой постійно нагадує про себе. Приймає рішення за тебе. Має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу RP0UA5501-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
0: нові місця
6: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
7: Привіт, привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Щедрик, щедрик, щедрівочка. Думаєте, у плюс 30 це не актуально? Ну, можливо, але поки літо, тепло і хочеться кудись виїжджати, варто поїхати на батьківщину автора цієї мелодії на Вінниччину. Унікальне місце, пов'язане з Леонтовичем, чекає на вас наприкінці, тож не перемикайтеся. Першим ділом у Вінниці подивіться на водонапірну вежу з оглядовим майданчиком. Одразу поруч Європейська площа із затишним сквером та 3D-малюнком на асфальті. А за кілька кроків – колоритний історичний квартал Єрусалимка зі старими єврейськими будиночками. Далі обов'язково треба перекусити, бо подорож на голодний шлунок – це так собі ідея. Смак Вінниці – це борщ на вишнях, фірмове сало та картопляні страви. Тому обов'язково спробуйте ці страви у місцевих ресторанах. А тепер виїжджаємо за містом. За півгодини від Вінниці – селище Вороновиця та палац із головами биків на фасаді. Так показували могутність роду, хоча є легенда, що палац просто виграли в карти. Зараз тут музей авіації винахідника Можайського. Його перший літак мав парові двигуни, через що місцеві вважали конструктора чаклуном. Для любителів містики наступна зупинка – місто Немирів та розкішний палац княгині Щербатової. Ворожка колись напророкувала княгині, що вона житиме, доки будується її палац. Ну і фінал – місто Тульчин. Саме тут Микола Леонтович написав знаменитого Щедрика. У його музеї збереглося те саме піаніно, на якому народилася мелодія. А поруч стоїть гігантський палац Потоцьких, найбільший в Україні, й прообраз Софіївки в Умані. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
6: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
2: Тоді додай «Житомирське».
1: І що в ньому такого?
2: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
1: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
2: І для стабільно смачної кави щодня.
3: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
4: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
0: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
5: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
6: Legendary Rock Voices.
7: Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
6: Legendary Rock Voices.
7: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
8: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У світі налічується понад 1,4 мільярда автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла. На сході похмуро, місцями дощ, за вікнами 23-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 тепла, весь день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус, сильний дощ ітиме весь день.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай сонце світить яскраво, але не прямо в очі на світлофорі.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
1: Реклама на Авторадіо.
7: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
8: Андрій з міста Харків запитує:
9: наскільки важливо слідкувати за цілісністю ременя ГРМ? Чи правда, що при його обриві можна потрапити на капітальний ремонт?
8: Відповідає Руслан Алфімов.
10: Так, це правда. Багато елементів в автомобілі потребують своєчасної заміни. І ремень газорозподільчого механізму не є виключенням. І від його стану дійсно залежить робота вашого двигуна. А головна задача зубчатого ременя – це синхронізація деталей, що рухаються на великій швидкості, і які повинні опинитися в одному і тому ж місці, але у різний час. Є двигуни, які пробачають невчасну заміну ременя ГРМ, і при його обриві двигун просто заглохне. Поміняли ремінь і поїхали далі. Але у більшості двигунів все ж таки ситуація супроводжується дорогим ремонтом. Так як заміна ременя не п'ятихвилинна процедура, тому дуже раджу міняти комплектом разом з роликами та обов'язково дивитися на шестерні. Як часто це робити? В середньому по регламенту це 70-150 тисяч кілометрів, залежно від двигуна. Або якщо ви тільки придбали машину з пробігом, я вам обов'язково раджу міняти не тільки мастила, а й ремінь ГРМ.
7: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Wow. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.

0: на Авторадіо.
1: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: Кан святкує.
3: Кану 25 років.
2: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у «Файнатаун».
3: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
2: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
3: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
3: Деталі на finetown.com.ua.
4: Файнатаун, живий квартал.
5: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
6: Сезон дрифту UDC набирає обертів. На арені Львів відбудеться новий раунд боротьби за чемпіонський титул. Четвертий етап офіційного чемпіонату України з дрифту. 40 найкращих пілотів України зустрінуться на трасі, щоб довести, хто стане головним у сезоні 2026. 12 липня. Арена Львів. Сімрейсінг-зона, фудкорт, комфортний перегляд змагань та активності для всієї родини. Це буде день швидкості, боротьби та емоцій, які залишаються з тобою надовго. Квитки на концерт UA.
7: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
8: Вже 10 липня у Fuse Garden на ВДНГ стартує Garden Beer Weekend. Пивний фестиваль під відкритим небом. Десятки сортів крафтового пива та виступи Вероніка, Суро, Тур'єва, Велбой та Роланд. Смакуй літо разом з Garden Beer Weekend.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росіяни атакували Київ і Харків. У Деснянському районі столиці ворожий безпілотник впав поруч із газорозподільною станцією. Там виникла масштабна пожежа. За словами міського голови Віталія Кличка, також ворожий безпілотник впав на триповерхову нежитлову будівлю поруч із ринком. Кількість постраждалих внаслідок російської дронової атаки зростає. А у Немишлянському районі Харкова ворог поцілив ракетою по п'ятиповерховому будинку. За даними місцевої влади, там загинули двоє людей. Кількість постраждалих також стрімко зростає, серед них і діти.
2: Про інформацію.
1: Росія поширює черговий фейк про Україну. Цього разу в мережі з'явилось відео з нібито заявами про підготовку українською владою теракту проти власного населення. У Центрі протидії дезінформації спростовують це. Відео підробили та стилізували під матеріали Інституту вивчення війни. Хоча на офіційних ресурсах цієї організації такого повідомлення немає. У Центрі протидії дезінформації наголошують, у такий спосіб росіяни прагнуть перекласти відповідальність за свої удари по українських містах на саму Україну та ввести людей в оману.
2: Про домовленості.
1: Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр домовився про зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. За словами угорського прем'єра, коротка розмова між лідерами відбулась під час саміту НАТО в Анкарі. Вони погодились найближчим часом зустрітись у Києві або Будапешті, а після цього разом відвідати Берегове на Закарпатті. При цьому Мадяр підтвердив, що Угорщина і надалі не постачатиме Україні зброю та не братиме участі у військовій допомозі. Натомість Будапешт продовжить надавати гуманітарну підтримку.
2: Про школярів.
1: Із нового навчального року всі школярі комунальних шкіл, що навчатимуться очно або у змішаному форматі, отримуватимуть безоплатне гаряче харчування. Як повідомив міністр освіти Оксан Лісовий, уряд уже розподілив на цю програму понад 7 мільярдів гривень, щоб громади встигли підготуватись до 1 вересня. За його словами, безкоштовними гарячими обідами забезпечить близько 3 мільйонів дітей від 1 до 11 класу. Лісовий наголосив, програма діятиме по всій країні для комунальних шкіл, де навчання відбувається очно або у змішаному форматі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Твій ранок як двигун.
4: Заслуговує на правильний старт.
3: З 8 до 11 вмикай автопідйом.
4: На Авторадіо.
3: Найкраща музика, актуальні новини та заряд гарного настрою. З понеділка по п'ятницю, незалежно від заторів.
4: Ми як ранкова кава.
3: Тільки нас треба не пити, а слухати. Вмикай автопідйом у будні з 8 до 11 на Авторадіо. Автопідйом.
4: Почни свій день правильно.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
4: 16 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Все незмінно, 16-та година, а давайте точніше, 16.04, це в студії я, Олександр Попов, для вас з'являюсь. Нагадую, що ми зараз працюємо в такому режимі, коли ранкові Діма і Катя, вони пішли у коротку відпустку, тому зранку відпрацьовує Макс Боровський, мій напарник з вечірнього шоу. Довелося нам розділитися, щоб не залишати вас без наших голосів, без наших історій, ні зранку, ні з вечора. Сподіваюсь, що вам це приємно, вас це тішить. Для всіх, хто слухає нас зараз в автівках, вам окремий привіт. Ми все ж таки Авторадіо, а хто особливо на трасі, можливо, навіть їде в Київ, окреме вітаннячко. Скоро вас зустріне столиця. Значить, що я вам хочу сказати? 3 години будемо разом з вами. Зараз я сюди приїхав з таким максимально чогось мінорним настроєм, але просто зараз Марта Костюк грає в чвертьфіналі Вимблдона проти представниці Італії Ясмін Пауліні. І перший сет вона виграє 4-2, що максимально точно піднімає настрій. Хочеться побажати Марті максимального такого ж далі успіху, щоб вона цей матч виграла і впевнено крокувала туди далі. До фіналу, а краще взагалі перемоги у Вімблдоні, а це непростий турнір. Також, звичайно, ми сьогодні будемо говорити, ми не обійдемо стороною футбол, там великий скандал після матчу збірної Аргентини і Єгипту, є питаннячка, ну і Міжнародний олімпійський комітет теж засмучує, але тут, скоріш за все, ми цього чекали, просто не знали, коли це станеться, про повернення безпрапорних і росіян, і білорусів. Про це все теж поговоримо. Ну, звичайно, автотема буде. Тому, друзі, давайте набираємо швидкість, будемо разом. Я Олександр Попов, поїхали.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Ось така математика, математика.
3: Любити дорівнює піклуватись, інтереси ближніх, де й свої хоча б любити.

Ти дорівнює відпускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Затори, спека, постійний рух і багато часу в дорозі. Але найкраща частина дня починається тоді, коли можна зустрітися з близькими або просто насолодитися літнім вечором, гуляючи пішки. Нехай кожен твій крок буде легким, як наш музичний ритм. В ефірі «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. Флего містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. Флего – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Ох, друзі, я тут часто в ефірі Авторадіо, коли ми говоримо на автотему, особливо про тему автівок, перших автівок, там автівки доступні, завжди топлю за те, що доступна автівка – це там $10,000. Оце для мене та червона лінія, за яку точно не хочеться переступати. Я розумію, можливо, я не сильно реалістичний, але вибачайте, ну от я так дивлюсь на життя. Так от, дивіться, Джилі вирішили вийти на ринок Європи і привезти туди модель електричну, вона називається Джилі E2, і кажуть, вона буде коштувати $9,500. На секундочку. Це найпопулярніший електромобіль Китаю, і вони вирішили його запустити якраз на Європу. Ціна, ну не те, що комфортна і демократична, ну мені здається, це демпінг максимальний. Мені насправді цікаво, що вони зрештою зможуть запропонувати всередині, наскільки вона буде зручна, комфортна, скільки вона буде проїжджати. Значить, що вони вже говорять? Автомобіль оснащений одним електродвигуном потужністю 85 кВт-годин. Це 114 кінських сил, встановлений на задній осі. Живлення забезпечує акумулятор ємністю 39,5 кВт. Ось так. Це маленька, дуже маленька, невеличка така тачечка. Насправді, там, наприклад, багажник там 375 літрів задній, а ще буде передній відсік на 70 літрів. По зовнішності, ну, звичайно, в мене, як людини, яка, здається, є смак, тут є питаннячка, бо я точно не формат таких обмилків. Але, якщо ця штука буде їздити непогано, то 9,5 цікаво. Я впевнений, що згодом ми побачимо її у нас тут, на українських дорогах. По Києву, можливо, хтось буде ганяти, коли права отримає.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
2: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
3: Хрумкого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: 11 липня Високо Резиденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Діпмі з Лос-Анджелеса, а також Дехау та Дізайр. 11 липня Високо Резиденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбок.
6: Будинок Лібермана у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріал» – будуємо як по нотах.
7: «Київкарфест» вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. «Київкарфест он тур». Деталі на «Київкарфест.ua».
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії існують багаторівневі автомати-продавці автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, подекуди також очікується дощ, за вікнами 18-23 з позначкою плюс, на півдні без натяків на сонце, можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. Переважно хмарно у центрі та на півночі України, але там буде сухо, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла, ранок та вечір у Києві будуть ясними, в день очікується хмарність. Метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус. У день, можливо, пройде дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо сонячних маршрутів і мінімум заторів.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фу, а хотів лише стіну підфарбувати.
4: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
5: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
4: Гріша, це не оселя, це мистецтво.
5: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Який кондиціонер поставили в офіс?
7: «Купер енд Хантер».
6: Чому його?
7: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
8: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
10: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
11: ми хочемо підтримати вас.
10: Партнер проєкту «Мама Лак» та Авторадіо розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
11: Все, що потрібно,
10: зареєструватися на сайті
11: radioclub.ua
10: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня.
11: Деталі на radioclub.ua.
10: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
14: Не є лікарським засобом. Реклама.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, друзі, давайте поговоримо про спорт. І насправді сьогодні, мені здається, один давно таких днів не було. Сьогодні перший, мабуть, день, коли ми відпочиваємо умовно від чемпіонату світу, тому що сьогодні в нас пауза. Сьогодні матчів не буде. Все. Ми дізналися повний список чвертьфіналістів. Вчора зіграли остання четвірка. Це було насправді дуже цікаво. Якщо ви не дивилися матч Аргентина-Єгипет, я вам прямо раджу, ну, хвилини з 66-ї точно передивитися, тому що там якраз найцікавіше і розпочалося, бо все йшло до того, що Єгипет виграє Аргентину, здавалось би, тому що вони забили першими в першому таймі. Далі Месі не зміг реалізувати пенальті, здавалось би, все. Дива не буде, і всі легенди їдуть з цього чемпіонату світу. Потім був ще один гол від єгиптян в другому таймі, але його скасували, але єгиптяни розслабилися, вони все ж таки забили другий, і було 0-2. Здавалось би, все, ну куди? І на 79-й хвилині починається аргентинська магія, не знаю, аргентинське диво. 79-та хвилина, Ромеро, 2-1, 1-2, кому як зручніше. Далі 83-та хвилина, Месі, нога Бога, я не знаю, як по-іншому назвати, 2-2. І на 90+, 92-га хвилина, Фернандес робить 3-2, і все, Аргентина їде далі. Швейцарія, Колумбія, не так цікаво, там по пенальті вони розійшлися до того, що Швейцарія вийшла на Аргентину, і тепер ми чекаємо вже завтра, тому що завтра якраз Франція і Марокко дуже пізно ввечері мають зіграти перший свій чвертьфінальний матч. Ну що ж, друзі, чемпіонат світу стає ще більше і більше цікавішим.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Бажаємо легкого керма, чистого неба і музики на максимум.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій

0: радіо.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Кан святкує! Кану 25 років!
1: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
3: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
3: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
1: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
3: Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: доларів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті «Кло.ua».
1: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд РТР вже 25 та 26 липня на автодромі «Чайка». Дві гонки РТР «Тайм Атак», дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Пара пілотів, екстремальне дріфт-станшоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром «Чайка». РТР «Тайм Атак». Ком.ua. Кількість квитків обмежена.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Президент України Володимир Зеленський планує обговорити з американським колегою Дональдом Трампом під час особистої зустрічі посилення української протиповітряної оборони, дипломатичні кроки для завершення війни та співпрацю у сфері безпілотників. Під час спільної прес-конференції з Трампом Зеленський подякував Сполученим Штатам за підтримку в межах програми ПОУЛ та наголосив: питання ППО є одним з головних для України. Зі свого боку, глава Білого Дому натякнув, що Вашингтон передасть Києву ліцензію на виробництво ракет для ЗРК «Петріот». Обидва лідери у ці хвилини проводять переговори.
2: Про Київщину.
1: На Київщині відновили роботу відділення «Укрпошти», що зазнали пошкоджень внаслідок російської атаки. Як повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, у Вишневому та Крюківщині всі пошкоджені відділення знову працюють у штатному режимі і надають повний спектр послуг. Водночас комплексний ремонт будівель проведуть пізніше. Нагадаю, під час масованої атаки Росії 6 липня у Київській області пошкоджень зазнали сотні об'єктів. У Вишневому зруйновано понад 200 будівель. Серед них понад сотні житлових будинків.
2: Про заяви.
1: Туреччина продовжить військову підтримку України та долучиться до міжнародної ініціативи закупівлі необхідного озброєння для українських сил оборони, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. За його словами, Анкара також і надалі використовуватиме дипломатичні канали, щоб схилити Росію до мирних переговорів. Ердоган оголосив, Туреччина підтримує перелік пріоритетних потреб України за програмою ПОУЛ і продовжить робити свій внесок в цю ініціативу. При цьому турецький лідер додав, Україна додатково інвестує 24 мільярди доларів у розвиток власної системи протиповітряної та протиракетної оборони.
2: Про Олімпійські ігри.
1: До програми зимових Олімпійських ігор 2030 року додали дві нові дисципліни. Міжнародний олімпійський комітет затвердив програму змагань, до якої вперше увійдуть фрирайд та синхронне фігурне катання. Фрирайд – це спуск на лижах або сноуборді природними гірськими схилами поза спеціальними трасами. У цій дисципліні змагатимуться 44 спортсмени. Синхронне фігурне катання дебютує у форматі команд із 9 учасників. Водночас із програми Олімпіади прибрали лижне двоборство. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 17-та година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Перейшли вже в другу годину нашого ефіру. 17.03 зараз на годиннику. І я от бачу, що в Києві якраз у нас закривають рулети. Це означає, що у нас повітряна тривога. Друзі, будьте максимально обережними. У нас, пам'ятаємо всі, що у нас притрушений сусід, на жаль. От. Але з приємних новин, бачите, якщо повертати стрічку новин, то вже обговорюється про те, що, можливо, нам все ж таки Трамп свого барського плеча передасть можливість самим будувати і робити ракети для патріотів. Сподіваємося, що так буде. Людина з поганим настроєм приїхала на саміт, тому що, не дивлячись на його домовленості з цією ФІФА, збірна США вилетіла, але все одно сподіваємось, що зможуть наші посадовці повпливати на нього на приємність. Точно можу вам сказати, що ми максимально намагаємось робити вам приємно, і нам від вас нічого не треба, просто щоб ви слухали Авторадіо і іноді заходили на сайт Авторадіо, там якраз є можливість зареєструватися на Макс Барських Open Air Fest, який зараз подорожує містами України, а ми даруємо квиточки, ми вже дарували і на Київ, ми вже дарували, і на Дніпро. Тепер у нас є пара квиточків на Тернопіль. Концерт відбудеться 16-го. Також для Одеси 19-го. Одесити, якщо ви нас слухаєте, давайте. І Бердичів 24-те. Для цього треба зайти на сайт Авторадіо Україна, знайти спеціальний там такий банер, зареєструватися, обрати місто, в якому ви хочете потрапити на концерт Макса Барських. І все, ви берете участь автоматично, і далі рандомно ми обираємо переможців. І три пари квитків. Три пари квитків дарує зранку одну пару і ввечері я роздаю цілих дві. Тому не беріться, реєструйтесь. Також телеграм-канал Авторадіо Україна для вас завжди відкритий. Ми вас там раді бачити. Наприклад, точно зараз напишемо, що Марта Костюк перша в своїй історії потрапила в півфінал Вимблдону. Історична подія.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою. Хотів дістати з неба зору.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
2: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
3: Він реально живий! Рятує миттєво!
1: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, знаєте, що я подумав? Я не планував це обговорювати, але враховуючи, що зараз ми от в Києві, як мінімум, я так розумію, що в Київській області повітряна тривога, треба перевірити. Мені здається, це хороший момент для того, щоб трошки побузіти, хоча не знаю, наскільки це вплинеться. Я сподіваюся, що наші дипломати зможуть на це вплинути. Міжнародний олімпійський комітет тимчасово, вони так кажуть, скасував дискваліфікацію з російського олімпійського комітету та рекомендує щодо обмежень на участь російських команд спортсменів в міжнародних змаганнях. Йдеться на сайті якраз цієї організації. Відповідне рішення ухвалили після того, як Олімпійський комітет Росії виключив зі свого складу регіони, мовляв, спортивні організації з територій, що перебувають під юрисдикцію Національного Олімпійського комітету України. Бачите, вони вирішили на таку хитрість піти, мовляв, ну, будь ласочка, ми дуже хочемо. Може, вони і вийдуть взагалі з них, не тільки виключиться, як олімпійська юрисдикція, а всі повибираються звідти до кордонів 91-го року. Всім одразу стане легше, набагато. Просто дивишся на це все і хочеться цих людей сюди, в Київ, в Україну, в Одесу, в інші міста, в Дніпро, в Харків, привезти і посадити. Хай вони там позасідають якесь своє позапленарне засідання, організують саме тут. А на МОК дивляться інші, наприклад, наслідуючи МОК, тепер ФІФА може повернути всі російські команди в міжнародний футбол. От така от, на секундочку, з'явилась інформація. Вони проведуть зустріч, на якій обговорять питання зняття обмежень. Давайте ви цю зустріч реально зробите у нас тут, в Києві, під балістикою. Як же вони дістали ці європейці, які женуться за російським баблом? І нічого на них не впливає. Ох, злий сьогодні.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
0: Тоді додай житомирське.
4: І що в ньому такого?
0: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
4: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
0: І для стабільно смачної кави щодня.
5: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
6: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів. Мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
7: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
6: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
8: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
9: Legendary Rock Voices.
8: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Сингапурі право володіти автомобілем купують окремо. Це такий спеціальний сертифікат, який може коштувати дорожче за саме авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, подекуди також очікується дощ, за вікнами 18-23 з позначкою плюс, на півдні без натяків на сонце, можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. Переважно хмарно у центрі та на півночі України, але там буде сухо, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла, ранок та вечір у Києві будуть ясними, в день очікується хмарність. Метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус. У день, можливо, пройде дрібний дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Фу, а хотів лише стіну підфарбувати.
1: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
2: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
1: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
2: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: Літо створене для відпочинку, а «Мірсон» – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від «Мірсон».
4: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
5: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй «Флебодія 600» – рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. «Флебодія 600» – лікуй геморой без жодних «ой». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморої без застосування позначення інструкції та просування звідси. Реклама лікарського засобу РПН, номер UA85001051-1-08-2018 року.
7: Реклама на Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
8: Твій

0: все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Ну, я впевнений, що більшість з вас, якщо у вас є соціальні мережі, телеграм-канали, то, скоріш за все, ви вже це бачили. Я тут навіть наживо зміг на це все подивитися. Я зараз говорю, звичайно, про абсолютно історичну перемогу для Марти Костюк на Уімблдон, тому що вона вперше в своїй історії виходить у півфінал Вімблдона, а це, на секундочку, ну, один з найпрестижніших, мабуть, от якщо взяти четвірку головних тенісних турнірів, там Australian Open, Roland Garros, Вімблдон, US Open, то для мене Вімблдон це прям щось особливе, це стиль, це трава, це особливе покриття, більше ніде такого немає, це білий одяг, це абсолютно інший настрій і інший теніс. І от Марта дає цей інший теніс. До цього в неї була феєрична серія перемог на ґрунті, і зараз вона вривається у траву. Ну, це просто фантастика. Вона перемогла Ясмін Пауліні, італійку, це 17-та ракетка за WTA, і перемогла досить впевнена, дуже спокійна, дуже стримана, конкретна, така зосереджена гра від Марти. 6-3, 6-2, вона просто надзвичайний теніс показала. Я впевнений, що зараз вона буде підніматися рейтингом світовим вище. Туди і Ліні треба трошки напружитися, бо вона рухається до неї. Ну що ж, тепер ми чекаємо півфінал. Та в півфіналі вона зустрінеться з представницею Чехії. Це буде Лінда Носкова, це 12-та ракетка, а Марта у нас, на секундочку, 13-та. Отака буде сходка 12-ї і 13-ї ракетки. Ну і паралельно буде грати Мухова і Корігов. Це в нас буде півфінал. А півфінал буде 9.07, у нас 18.00, тому так само. Ні, я думаю, що вони її принесуть, скоріш за все, на день. Але точно будемо дивитися і вболівати.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: наші жінки. Ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується сесейл. Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
1: Це точно сейл.
2: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клуб, думав просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: 199 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті «Кло.ua».
1: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Мол». Разом з нами Артем Пивоваров, «Монатік», «Без обмежень», «Курган і агрегат», «Древо» та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю «Мастеркард». Банк-партнер «Приватбанк». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Казка вже 26 липня у Fields Garden. Улюблені хіти, сильний вокал та особлива атмосфера літнього концерту. Проведи цей вечір разом із Казка.
4: Звук. Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Уряд виділить понад 3 мільярди гривень на відновлення Вишневого на Київщині після масованого російського обстрілу. Як повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, кошти із резервного фонду спрямують на допомогу людям, чиє житло зруйноване або пошкоджене, ремонт багатоповерхівок та відновлення комунальних мереж. Нагадаю, в ніч на 6 липня росіяни завдали масованого удару по Київщині. У Вишневому пошкоджень зазнали сотні об'єктів, зокрема понад 100 житлових будинків. Місто зазнало одних з найбільших руйнувань житлового сектору від початку повномасштабної війни.
2: Про заяви.
1: Президент Володимир Зеленський не може поїхати до Москви на переговори через те, що там літають українські дрони. Про це він заявив під час прес-конференції з американським колегою Дональдом Трампом в Анкарі. За словами Зеленського, польоти до Москви зараз небезпечні через бойові дії та удари українських БПЛА. Трамп визнав, Москва не є зручним місцем для таких переговорів. Також він заявив, що мирна угода щодо завершення війни перебуває в роботі. А державний секретар Марко Рубіо додав, українські далекобійні удари по Росії – це ескалація, завдяки якій, зрештою, вдасться завершити війну.
2: Про заяви.
1: Росія зараз опинилась у складному становищі через війну проти України. Натомість наша країна зміцнила свої позиції на фронті та має успіхи завдяки, зокрема, асиметричним операціям, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він також наголосив про позиції України та союзників щодо завершення війни, можуть зараз стати для російського диктатора Путіна можливістю зупинити війну та уникнути подальших наслідків для Росії. Раніше президент Володимир Зеленський також заявив, що Росія зараз є значно слабшою, аніж на початку повномасштабного вторгнення, і втрачає ініціативу на полі бою.
2: Про теніс.
1: Марта Костюк – півфіналістка Уімблдону. У півфіналі українська тенісистка здолала італійку Жасмін Паоліні 6-3, 6-2. Для Костюк це другий поспіль півфінал Гренслемів. Перед цим вона дійшла до цієї стадії на Ролан-Гаросі. Загалом Костюк стала першою українкою за 3 роки, хто дійшла до цієї стадії на Уімблдоні. У півфіналі вона зіграє проти переможниці матчу чешки Лінди Носкової та бельгійки Елізе Мертенс. Гра відбудеться у четвер 9 липня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Перейшли в третю годину ефіру. 18.03 зараз на годиннику. В студії для вас традиційно я, Олександр Попов. Продовжуємо бути разом. Ще годинку будемо разом з вами. Я тут паралельно гортаю стрічку новин, дивлюсь, шукаю, про що цікаво з вами поговорити. І тут наткнувся на те, що на Європу знову сунеться аномальна спека. Я так за вікно дивлюся, у нас тут дощ. У нас так якось навіть приємне літо, можна сказати. І важливо, що далі я, гортаючи цю новину, читаю, що Україну не зачепить, але Європа має бути напоготові, тому що очікується, що температура, наприклад, в Португалії та на півдні Іспанії підніметься до плюс 43. Уявіть собі, плюс 43 вже найближчими, причому, днями. Усе це через рекордне підвищення температури на поверхні світового океану, а особливе занепокоєння викликає те, що рекорд збігається з початковою фазою явища Ель-Ніньо. А Ель-Ніньо ми з вами пам'ятаємо, що це глобальне таке кліматичне явище, що як зараз характеризується аномальним підвищенням температури на поверхні вод. Оце центральній і східній екваторії частини Тихого моря, тому якщо воно так все співпаде, то мені здається, що позначка 43 це навіть взагалі це не верхня межа, як то кажуть. Водночас більшість областей України накривають дощі з градом та грозою. Також обіцяють прориви вітру це до 20 метрів в секунду. У Києві очікується денна температура, наприклад, плюс 20, плюс 21. Ну що, кофточку накинули, в принципі, досить комфортно. І не холодно, і не жарко, як то кажуть. В принципі, можна гуляти і так, на пляжі не полежиш. Ну, що ж, нічого, ще буде тепло. В принципі, мене, наприклад, з моєю собакою Грейс ці плюс 20 не зупиняють від того, щоб зайти в Дніпро. Що, давайте ще музику послухаємо, скоро я повернусь.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Вайс

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Влітку, наприкінці робочого дня, їхати одразу додому – це втрачати найкрасивіші моменти. Запорука активного літнього вечора – це правильні паузи, розминка для ніг під час довгих маршрутів за кермом чи сидячої роботи за комп'ютером. Зроби свій крок у літній вечір із задоволенням. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. І є у мене такий бзік. Я досить регулярно закликаю людей не забувати ходити в бібліотеки. І от зараз теж хочу сказати, що, наприклад, в Великобританії запрацювала перша книгарня, присвячена виключно романтичному фентезі. Мені здається, що тематичні такі штучки теж будуть цікаво сприйматися. Тим більше, що треба піднімати людей, закликати ходити. Але іноді з тим не бувають такі собі особливі історії. От, наприклад, кажуть, улітку дні найдовші, але іноді здається, що найдовшим був саме робочий день, який, слава Богу, добігає до кінця. Особливо він найдовший для них. Якщо до вечора вони стають важкими чи набрякають, то на правах реклами розповім про дієтичну добавку Flego. Вона підтримує нормальний кровообіг, венозну та лімфатичну систему і допомагає при набряках у ногах. До того ж, Flego зручно завжди мати під рукою. Один стік, запив водою і все. Flego, легко ступай, гарні ніжки не ховай. Інформація прозвучала на правах реклами. Отак можна спокійно собі навіть потім в кінці вечора залетіти в бібліотеку. Здавалось би, непопулярні зараз місця, але все одно треба не забувати. Бібліотеки – це надзвичайно важливо. Вони долучаються іноді і досить часто, можна сказати, до різних акцій. Плюс це все одно таке місце тиші. Іноді нам треба побути в тиші. От якраз після робочого дня, коли всі говорять, триндять, вам треба дзвонити, з усіма спілкуватися. А бібліотеку зайшли, присіли, тихо книжечку відкрили, почитали. Годинку, не знаю, півгодинки та навіть 20 хвилин можуть допомогти видихнути. Ще допомагає класна музика. Класна музика, звичайно, де? На Авторадіо. Отак. Давайте слухати. Просто зараз буде казка.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Ого-го, скільки в агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: В автоспеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
5: Хрумкого хочу і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
8: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
7: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
9: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Кондиціонер варто вмикати навіть узимку. Це допомагає змащувати систему та запобігає пересиханню ущільнювачів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, подекуди також очікується дощ, за вікнами 18-23 з позначкою плюс, на півдні без натяків на сонце, можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. Переважно хмарно у центрі та на півночі України, але там буде сухо, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла, ранок та вечір у Києві будуть ясними, в день очікується хмарність. Метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус. У день, можливо, пройде дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: смак.
1: Реклама.
2: Нехай цього літа дорога веде тільки до моря, відпочинку і хороших людей.
3: Автопобажання на Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
4: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
5: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Фу, а хотів лише стіну підфарбувати.
8: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
7: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
8: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
7: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
9: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
13: Вже чув? Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
14: Але чомусь я знову тут, у тебе в спальні серед ночі.
13: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
15: на Авторадіо.
13: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
16: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
17: Та які поради найважливіші для нових батьків?
16: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
17: на Авторадіо.
16: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
17: Деталі на radioclub.ua.
16: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
18: Реклама.
19: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
18: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
20: Не є лікарським засобом.
18: Реклама.
3: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Олександр Попов в студії Авторадіо. Ну що ж, і наостанок, тому що вечір потроху добігає до кінця. Хочете поговорити про щось приємне? Ну, як мінімум, наприклад, про... Я бібліотеки сьогодні згадував вже в ефірі, але я ще люблю... Я просто не фанат електронних книг. Якби я не страждав при кожному переїзді з квартири на квартиру, але все ж таки оце надруковане з особливим запахом, воно все одно викликає абсолютно інші відчуття. І ще є фанат Ілларіона Павлюка. Я впевнений, що ви знаєте цього письменника. Він вже став просто легендарним. Я бачу, вас цікавить «Пітьма», книга Еміля. Я знаю, в мене багато знайомих якраз всі ці книжки прочитали. І не тільки ці, і інші роботи. Так от, український письменник, військовий, будь ласка, Ілларіон Павлюк, дописав свою п'яту книгу. І про це він нещодавно розказав якраз в інтерв'ю для телебачення «Торонто». І це просто сколихнуло всю українську спільноту. Усі деталі про книгу та її назву мають розказати згодом, але всі фанати вже чекають. Відомо, що Павлюк написав рукопис за один рік, а зазвичай Ілларіон Павлюк пише набагато довше. Тому тепер і тут в строю Авторадіо теж є фанати Ілларіона Павлюка. Якщо ви такі серед нас, то готуйтесь. Я сподіваюся, що скоро ця книжка з'явиться на полицях книжних магазинів. Ну, це така трошки творча новина на останок, на кінець сьогоднішнього дощового дня. Значить, не забувайте, що ви можете виграти квитки на Макс Барських Open Air Fest. Для цього заходьте на сайт Авторадіо Україна, там реєструйтесь і пишіть, в якому місті ви хочете потрапити. Там Тернопіль, Одеса, Бердичів, ми отут квитки будемо дарувати. На сьогодні я прощаюсь, почуємось вже завтра, так само 16:00, а зараз якраз і Макс Барських і продовжить цей ефір.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: випадає волосся і все вилітає з голови.
1: Так, у мене низький рівень феретину.
0: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Любі наші жінки, ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується сесейл. Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
4: Це точно сейл.
5: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Юкі.ua.
6: Кан святкує! Кану 25 років!
0: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
6: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
0: Республіка, Теремківська, 4.
6: Деталі на республіка.Київ.UA.
7: Готель Немо з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель Немо з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
8: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
9: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клуб, думав просто заправитись.
10: І тут зависає.
9: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
11: Навіщо тобі це?
12: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна очікує нових рішень партнерів щодо посилення протиповітряної оборони, як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За підсумками переговорів на саміті НАТО вже є конкретні домовленості про зміцнення нашої ППО, зокрема її антибалістичних можливостей. За словами міністра, частину рішень союзники вже оголосили публічно, а найближчим часом очікуються нові заяви про пакети допомоги. Сибіга наголосив, що посилення протиповітряної оборони залишається головним пріоритетом України. І партнери це не лише розуміють, а й підтверджують конкретними рішеннями.
2: Про євроінтеграцію.
1: Україна і Молдова готові перейти до наступного етапу переговорів про вступ до Європейського Союзу. У Європейській комісії заявили, що обидві країни виконали необхідні умови для відкриття всіх 5 кластерів переговорів, що ще залишились. Речник Європейської комісії Гійом Мерсьє закликав країни-члени Європейського Союзу ухвалити відповідні рішення та продовжити процес зближення України і Молдови з блоком. Водночас у Європейській комісії не стали коментувати технічні обговорення цього питання серед держав ЄС.
2: Про заяви.
1: Усі 32 лідери країн НАТО підтвердили подальшу підтримку України. Про це заявив генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Марк Рютте по завершенню саміту НАТО в Анкарі. За його словами, союзники продовжують забезпечувати Україну необхідною допомогою та вже зобов'язались надати щонайменше 70 мільярдів євро на військове обладнання навчання українських воїнів. Марк Рютте наголосив, що підтримка України триватиме, доки Росія продовжує війну. Ну а в підсумковій декларації саміту Альянсу в Анкарі країни-члени НАТО визнали Росію довгостроковою загрозою євроатлантичній безпеці.
2: Про здобутки.
1: Повітряні сили України підтвердили збиття російського винищувача Су-35. Сталося це на східному напрямку. Подробиці операції поки що не розголошують. Про долю екіпажу також достеменно нічого не відомо. Зауважу, це вже 437-й російський літак, що вдалося знищити від початку повномасштабного вторгнення Росії. Також сили оборони України ліквідували вже понад 350 ворожих гелікоптерів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 19 година.

0: їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
1: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
2: Він реально живий! Рятує миттєво!
0: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Відкрий для себе
5: нові місця
4: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
6: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Джекі Чан, Чак Норріс, Панда Кунг-фу. Як ви думаєте, де вони навчалися бойовим мистецтвам? Про це ніде не написано, але моя інтуїція підказує, що всі вони пройшли черкаський Білий Лотос. Це найбільший буддійський храм у Європі, який височіє на дніпровських пагорбах. Тут проводять екскурсії, чайні церемонії, навчають мантр, кунг-фу, тайського боксу та володіння зброєю. А на території розташовані дві унікальні ступи. Біла – символ жіночої енергії та чорна – чоловічої. Але якщо з бойовими навичками у вас все сумно, скористайтеся нагодою і подивіться на інші місця в Черкасах. Для початку рушайте в краєзнавчий музей. Його будівля – це шедевр модернізму, а всередині зберігається гігантський скелет мамонта та козацька зброя. Поруч – єдиний у світі музей Кобзаря Шевченка. Його фішка в тому, що тут зібрані перші видання книги, які колись коштували як статок, а за їхнє зберігання можна було поїхати в заслання. Далі влаштуйте релакс у долині Троянд. Це величезний парк на березі Дніпра. Окрім квітів, тут стоїть гігантський 15-метровий сонячний годинник у формі журавля. Тож, якщо телефон сяде, ви дізнаєтеся час за сонцем. А щоб остаточно зняти стрес, зазирніть у черкаський зоопарк. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
4: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: без молока кава – це просто настрій без настрою.
1: Тоді додай житомирське.
0: І що в ньому такого?
1: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
0: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
1: І для стабільно смачної кави щодня.
2: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
3: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
3: Запишіться на персональний перегляд на сайті zagrava.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
6: Хрум кого хочу і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
8: Це Київ Карфест он тур. Це повідомлення для тих, хто має особливе та цікаве авто, але досі тримає його в тіні. 12 міст, десятки машин, сотні історій. Київ Карфест он тур. Ми можемо дати тобі підтримку, сцену та спільноту. Якщо ти нас чуєш, виїжджай з гаража.
9: Деталі на kyivkarfest.ua.
10: Магія музики Євгена Хмари вже 19 липня у Fields Garden. Неймовірне фортепіано, атмосфера натхнення та музика, що торкається серця. Подаруй собі особливий вечір.
11: Живий звук.
12: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не треба їздити на лампочці. При низькому рівні пального бензонасос працює з перевантаженням і гірше охолоджується, що прискорює його знос.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями.

0: Дощитиме на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, подекуди також очікується дощ, за вікнами 18-23 з позначкою плюс, на півдні без натяків на сонце, можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. Переважно хмарно у центрі та на півночі України, але там буде сухо, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла, ранок та вечір у Києві будуть ясними, в день очікується хмарність. Метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус, у день, можливо, пройде дрібний дощ.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Хай бак буде повний, а плани масштабними.
2: Автопобажання на
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РПН номер UA-2501-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-
0: акценти на вікнах.
5: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
0: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
5: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
7: Авторадіо.
1: Авторадіо. Ти рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Хай бак буде повний, а плани масштабними.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух.

0: Ган святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Сезон дрифту UDC набирає обертів. На арені Львів відбудеться новий раунд боротьби за чемпіонський титул. Четвертий етап офіційного чемпіонату України з дрифту. 40 найкращих пілотів України зустрінуться на трасі, щоб довести, хто стане головним у сезоні 2026. 12 липня. Арена Львів. Сімрейсінг-зона, фудкорт, комфортний перегляд змагань та активності для всієї родини. Це буде день швидкості, боротьби та емоцій, які залишаються з тобою надовго. Квитки на концерт UA.
4: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 20-та година.

0: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограм.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Легендарна Lamborghini починала як виробник тракторів у 1948 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
1: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
2: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
3: Не є лікарським засобом.
2: Реклама.
4: Ти вже чув? Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
5: Але чомусь я знову тут. У тебе спальні серед ночі.
4: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
6: на Авторадіо.
4: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишайся.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 21 година.

0: Вже 10 липня у Fuse Garden на ВДНГ стартує Garden Beer Weekend – пивний фестиваль під відкритим небом. Десятки сортів крафтового пива та виступи Вероніка, Суров, Тур'єва, Велбой та Роланд. Смакуй літо разом з Garden Beer Weekend.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині досі існують ділянки автобанів без обмеження швидкості.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Соціальна реклама.
1: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама.
2: Авторадіо. Авторадіо. Трірух вперед.

0: never let me go.
1: У багажнику рушник, крем від сонця і великі плани.
2: Літо на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.
4: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 22 година.

0: що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є режим Dog Mode. Авто підтримує комфортну температуру в салоні для домашніх тварин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: в багажнику надувний матрац, в голові відпустка.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23 година.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Дубаї поліція використовує Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador і Ferrari FF.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 12:00 ночі.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині на автобані закінчення пального можуть вважати порушенням через створення небезпеки для руху.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла Cybertruck має кузов із нержавіючої сталі без традиційного фарбування.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні друга година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Ford F-Series залишається найпродаванішим пікапом у США понад 40 років поспіль.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Повний бак сонця, повний ефір хітів.
1: Авторадіо, авторадіо, твій рух вперед.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні третя година.